Արիրա զրծոն ես նյադյուր ռադյուր, Արիրա որայ նիսեր եզը կեմերոն, Որայ ամայ նյաշենը մսեր, Բեղթ ու թեղթ զել յամսեր, Բերի հեր նարատիպյա, Բերի սեր ու ծմանը մսեր, Դենդար ու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու, ծմանը,